0: Na pěknou notečku.
1: Tvrdíte, že čo dedina na Morave, to dychová kapela, by asi bolo trochu prehnané. No v oblasti Jižní Moravy vieme takéto regióny nájsť. Počas môjho etnomuzikologického výskumu dychovej hudby na Morave cestujem najradšej hromadnou dopravou, teda vlakmi alebo autobusmi. No a počas jednej takejto mojej výpravy, keď som v Kyjove prestupovala z vlaku na autobus, som zrazu započula dychovku. Najskôr som si myslela, že sa mi v ruksaku ozýva môj mobil. No potom som si uvedomila, že dychovka hrá z iného smeru. Pán šofér autobusu si svoju pracovnú dobu spríjemňoval počúvaním dychovky. A akej? No predsa tej, ktorá na jeho autobusovej linke číslo 664 z Kyjova do Hodonína pôsobí. Takže sa pokojne usaďte, jízdenku si dnes kupovať nemusíte a poďme sa spoločne pozrieť, aké kapely v dedinách, kde tento autobus zastavuje, fungujú. Pri počúvaní dnešného pořadu Na pieknú notečku vás víta Barbora Turčanová.

Prvá dedina na autobusovej linke z Kyjova do Hodonína je Vlkoš. Možno to niektorí z vás už uhádli, pretože nám práve dohrala dýchová hudba Vlkošáci. Táto kapela tu funguje od roku 1997 a je jednou z tých, ktoré vznikli vďaka pedagogickej činnosti Jozefa Fríborta v Kyjove, ktorý vychoval naozaj obrovské množstvo moravských muzikantov. Vlkošákov môžete dodnes stretnúť vyhrávať na hodech a plesoch v regióne. Posuňme sa ale radšej na ďalšiu zastávku nášho autobusového spoja, aby sme náhodou nenabrali meškanie.

Tak, vážení poslucháči, stojíme v ďalšej dedine autobusovej linky 664 z Kyjova do Hodonína, a to v Skoronicích. Vedeli ste o tom, že dychová kapela, ktorá tu dodnes pôsobí a ktorá nám práve dohrala, je stará ako republika? Nemyslím tu dnešnú Českú republiku, ale tú našu spoločnú Masarykovú prvú Československu, ktorá vznikla v roku 1918. Príbeh dychovej hudby v Skoronicích je veľmi zaujímavý a pokojne by si zaslúžil vlastný pořad. Kapela vyhrala zlatú křídlovku a dodnes hráva pri rôznych herných príležitostiach. Hudobne doprevádza aj skoronickú jízdu králu, ktorá je od roku 2011 zapísaná pod ochranou UNESCO na zozname majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva. Už len z tohto dôvodu, vážení poslucháči, by ste si cestu do Skoronic mohli niekedy urobiť. Teraz ale z nášho autobusu určite nevystupujte, pretože pokračujeme ďalej.

Dnes v pořadě na pěknu notečku cestujeme autobusom na linke 664 z Kyjova do Hodonína a tretia dedina, kde stojíme, je okrem Dychovky známa krásnym zámkom. Niektorí z vás už tušia, že sme v Miloticích a poslednú skladbu nám práve dohrala lokálna Miločanka, ktorá tu vznikla v roku 1982. Pred ňou tu ale fungovala legendárna kapela Bohumila Zbožila. Zmapovaná muzikánska tradícia v Miloticích je podľa bádateľky Milady Bimkovej podobne stará ako zámok samotný. Siaha do polovice 18. storočia. Tá dychovkárska konkrétne do polovice 20. rokov 20. storočia, kedy tu spomínaný Bohumil Zbožil založil svoju prvú kapelu. Tá si veľmi rýchlo získala veľkú popularitu a hrávala po celej republike. Po druhej svetovej vojne v Miloticích vznikla ďalšia, nová Kšišková dychová kapela. Na tradíciu týchto úspešných kapiel potom nadviazala spomínaná Miločanka. No a pre priaznivcov dychovej hudby sa tu každý rok koná festival Zbožilovy Milotice a práve v priestoroch spomínaného zámku. No, ale mám taký pocit, že začíname naberať spoždení, preto rýchlo pokračujme ďalej.

Vážení poslucháči, náš autobus zastavil v ďalšej dedine, a to priamo pri hospode, o ktorej sa spieva v celom Československu. Letochová hospúdečka, o ktorej ste všetci určite už aspoň raz počuli, sa nachádza v centre obce Vacenovice. Začiatkom 20. storočia tu pevné základy dychovej tradície položili Sínci, miestny muzikánsky rod. V roku 1976 tu vznikol mládežnícky krojovaný orchester, z ktorého sa neskôr stala mimoriadne populárna dychová hudba Vacenoviaci. Za obrovským úspechom tejto kapely stojí nepochybne jej kapelník Petr Grufík, ktorý je nielen skvelý spevák a krídlovák, ale aj autor obrovského množstva dnes už dychovkárskych hitov, ktoré sú samozrejme súčasťou každej správnej dychovky. My sme dnes počuli jeho valčík Vacenovskú dedinu. Vážení poslucháči, je mi jasné, že v Letochovej hospúdečke vo Vacenovicích by sme si radi posedeli aj dlhšie. Ale máme pred sebou ešte poslednú zastávku autobusovej linky, ktorá stojí v juhomoravských dedinách s dychovými.

0: Posledná obec pred Hodonínom, kde dychovková autobusová linka číslo 664 končí, sú Ratíškovice. V tejto obci sa každoročne v 2. červencovú nedeľu koná Medzinárodný festival dychových hudieb, ktorého podtitul znie Festival Jozefa Nováka. Práve Jozef Novák bol osobnosťou, ktorá sa zapríčinila o vznik tohto festivalu, ale aj o životaschopnú tradíciu lokálnej dychovej hudby. V 70. rokoch sem na jeho podnet prichádza legendárny učiteľ moravských dychovkárov, pán Jozef Ištvánek. A spoločne tu zakladajú veselú muziku. Z vyrastených muzikantov neskôr vznikla úspešná kapela Dolanka, ktorú sme pred chvíľou počuli. Mládežnická kapela tu ale pôsobí dodnes. Samozrejme už v obsadení iných mladých muzikantov. Ale dodnes ju vedie Jozef Novák. Samozrejme už Jozef Novák mladší, ktorý si ctí odkaz svojich predkov, čo môžete počuť aj v repertoári veselej muziky. Tak, milí poslucháči, a sme v Hodoníne. Prosím vystupovať. Alebo pokojne aj prestupovať. Okrem autobusovej linky 664, ktorá prechádza len obcami, kde dodnes funguje dychová hudba, je tu ešte jedna podobná linka, zhodou okolností smerujúca tiež z Kyjova do Hodonína, zastavujúca ale v iných dedinách s inými dychovými kapelami, a to linka 663. Verím, že sa vám naša dnešná autobusová cesta páčila. Ja ju mám teda veľmi rada a vždy, keď mám príležitosť, ňou cestujem. Nepotrebujem v nej slúchadla do uší, pretože mám istotu, že buď tu bude znieť dychovka od pána šoféra, alebo bude znieť v dedinách, cez ktoré prechádzam. Ak viete o podobnej autobusovej alebo vlakovej linke, vďaka ktorej by sme mohli spoznať ďalšie dychové kapely, určite mi dajte vedieť na mail barbara.turcanova@rozhlas.cz. Za dnešný posluch vám ďakuje Barbara Turčanová a zvukový majster Michal Zelinka a teším sa na vás s dychovkou aj niekedy na budúce.
1: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
2: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.